quyaanarqoq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaaqtoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liiquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liiquraallerratnak

Litnaulri tsakhkat ntsallaqaqatki awaatit nippait staqluku taliwin qertluukillu ikaayoqluta litnaur toraallerkaat tsallaaqsugungaaput